0: 思うんですが、シャープ FM。
1: はい。
0: George Nora King Charles Victor 54 Edward X-ray 3 Mary 22649 4